107 o he ta khono niega FM de ki 5 gamenete te mono se go tao e ya gwa ha 5 irisika te ga gwa ta te ka go tshwasa go nda mborie ta khono ka o sike boriko ta khono te ana gwa 6 ire kwedam borie ta khono te o eng e tla e go jinya maqojisi ni nege irisike geri nege irisika ya maqo sino 12 irisika geri te ke tsamjika xa e go tshwaqa te o weng e xa e go jiti te Reinhard Kulabika ponda to tsaka we senrang e xa o shika twen jama e tinja yata ta mana tsame ya go te o se uso ka qhuwa gwanqe ne te e a khada te tsamjika te mi ya go hiti o te tsunqe xa e go no tingu ya go e ke tsamje rado shoka to ya kara haje ne go di kwana ka e se ke to di kya o gwate bem ke e tsama te ke ga te rado o geri o ke e tsena tse khaqa di u ane shoka timi ya go e yago te xa e kutama.